Ja, tauru. Der var det en jeg rasmus som ikke ordret sig har været der. Jeg kassede til sidst som 1995 i og gjort deres på så udlånger Christiansen i kassede til sidst som sig er befisse pingasus ja, den det så sådan er så opputt.

Johannes Bertelsen i Berinersoffinga til ånd, at der lunger bifisak. Bifisak med sekunde, du nakotak, at finder penge så den der akkane gang i der bag.